Obesia blaje no wa shashia titi gayoyo bonsam nana jota poli kawacha na yo beke bia blantie beba ne so beba ne sa so ya no ni bi se wiase ne ya ne dia na no ba man ba kwa askumase askwan ya kwa all night me po ya na me pe bebe agina prichi me pega me ne enianom ena o machi ma mompa yempo me ti sa blaje bi body sem hey hey oso oso look oi she pop kurawada pop che se eya gro ho semo young boy says that we should cry be 24 to 26 years na say ni pa we urade be mo 40 years because bible ni so nyakopon suro na to odi pa kwa dem na de osuro urade ne fie de obete so so we dey make no it is o person we nyini cha menia o say we nyanya mesuro first we nya obuo we nya nidie we nya oblasie bible say do na ni we jeni na won kwa na awa enani pa suro urade kura kura kura kura kura na kedipe mwe uradi, suwe uradi ya.

0: ya okada bi waka no wona sem na no so won poso nipa won sha won hawo didi Deuteronomy 30:15 no say Deuteronomy 30:15
1: me den kwa ne papa ne boni
0: ene papa
1: ene owuo
0: ene owuo
1: masi wanim
0: ene esi wanim tie wade nkwa ne papa ne owuo o de esi wanim on sha wo owie wa kire wo de ye o se me de me sha wo say yi papa na wanya nkwa nshaka urade eti wa kire wo ene ode no ma bi atoto wa ma wo eti upa uti wiase a ye papa upa ye boni ono urade de o tesoro wo sha wo ɛna wɔdi ka so ate wɔn ne wokɔ dwabu ma noma wate wɔn ne sɛ hwɛ soro ne fam sɛdeɛ mu wɔfa na ɛkorɔn sɛ woyɛ bɔne bi a ɛka me nyankopɔn anaa wankasa wo nua nnipa wo ne ne te na wobɔ ne pira no anaasɛ woyɛ obi papa a wo nua wo ne ne te wiase wei mu ɛna wo papa a woayɛ no yɛka no nti ɔso wɔbɛsusu wɔ nnipa nsa no w'adwuma wo ne yɛ so aba ɛti wɔ se ampa ne yɛmpa
1: Otumfo nchiatemu
0: Otumfo nchiatemu
1: o Onye mumu yosem
0: Nchiake urade
1: Amen
0: O nchiatemu o de watre wiase aye papa na ode bodi atua uka watre wiase bone na ode papa atua uka da bi Ye ka otimodrefo a wani urade Mema wadi sua bi Deuteronomy chapter 28 verse 1 Tobu asida kro kan ni nyina na hu so Onyakopon de timu odere pa Cheke urade.
1: Amen.
0: So ne patra bɔne mu bebre ya. Ha, urade wajiga wa se, me metimi ama wa wale yire. Na obi ne uyira ade ade.
1: Ada. Bible be true. Enzu ni mu aba.
0: Otum ka se, obetimi ama wa ye adwuma. Na so adwuma no kura no umfa bi ntwa aduane ni. Because obi de no wa fa se ne ba, ne yire. Obi de nipa ko ji sikaduro. Nanso sika no baɛ no ɔntimi nni bi dɔkta sɛ ma no nwe akokɔ ɔnwe kurokokoko wɔnni dabodabo ɔnwe apɔnkyenam ɔnkyi kohyia last minute koraa no wɔnni nkyen na awieyɛ koraa asikyire na wote wiase na wonni nkyen nni asikyire awe akokɔ nam nwe dwa nam nwe apɔnkyenam na wote wiase no mu woyɛ deɛ wosɛ nnoɔma kwa Nshake urade.
1: Amen.
0: Nadia ne ne kafa. Gas ne park fie na nim, ebi wo kwa so. Abrosan na to aso fo yi. Wati animu security wani bi. Na so wo kwatu so security ni, wa hunu ti na pa no da ho a. Chikani twamu a ese wo nhwe, no wo hwe. Wodi bi kana no ne, eno be firi wiase. Kwampa wanfa so anya ne ho nti. Bible na kan wo Deuteronomy 28 say wono ankasa obebre na ontimi nibi na ne yirimpo no ono nyakopo be ma obi
1: enada
0: upe wati modenfo a wani awurade na kwan ehu we dangerous mamen kaye ma mimie Job 5 18 Nation do maybe a awurade ye
1: Ono na
0: Job 5:18
1: Na ono na awurade na opira
0: Ono awurade no ene opira
1: ene ochichire so
0: ene osaye de wato awurade no opira Etu ojika otum sise de pagutu wo sabrim Ye patu wo sabrim ye example ona no hoya ahomte nkra kwa so ono a Blekum kwan so ono a betem ena no so playing so nkohwe asia 207 se masan de me ho akwaje e se akapo so de ship enti awurade akase
1: ono
0: obetua onipa biala kase de na djuma re ofi obesusu onipa biala nsa de djuma no de ama no enti na wo problems na Chapter 12, verse 14.
1: Was it? Onipa numu aba.
0: Osei.
1: Onipa numu aba.
0: Onipa. nanu ma ba
1: no de be di papa me
0: e no de be di papa me
1: onipa sa no ade no
0: na onipa won sa no ade no
1: obedani.